0: Deasupra orașului Suceava, cetatea de scaun a Sucevei păstrează una dintre cele mai puternice imagini ale Moldovei medievale. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită de mari voievozi, cetatea a fost timp de aproape două secole reședință domnească, loc de apărare și simbol al puterii Moldovei. Zidurile masive, șanțurile de apărare și curtea interioară refăcută readuc atmosfera epocii lui Ștefan cel Mare. Cetatea de scaun a Sucevei vorbește despre rezistență, demnitate și istorie vie. Descoperă cetatea de scaun a Sucevei și alte locuri cu poveste petrecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ascuns pe culmile pitorești din comuna Costești, județul Vâlcea, schitul Păpușa este o adevărată bijuterie arhitecturală a epocii brâncovenești. Zidit în 1712 de călugării mănăstirii Bistrița, schitul poartă hramul Sfântului Grigorie de Capolitul. Aflat la doar 15 minute de mers pe jos de la mănăstirea Bistrița, schitul oferă priveliști uimitoare și un sentiment de pace sufletească. Împodobit cu frește autentice, realizate cu sprijinul familiei Brâncoveanu, acest schit rămâne un loc de rugăciune și reculegere, învăluit în istorie și spiritualitate. Nu ratați ocazia de a descoperi schitul Păpușa, o destinație perfectă pentru iubitorii de natură și tradiție. Pentru mai multe detalii și idei de călătorii, vizitați site-ul trecător.ro, inspirația ta pentru explorări memorabile.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În inima munților Vrancei, aproape de satul Dealul Sării, se află un loc în care pădurea, liniștea și rugăciunea se întâlnesc firesc, schitul Dealul Sării. Așezat într-un cadru retras la poalele muntelui Ulmușor, schitul poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și atrage pelerini prin simplitate, aer curat și frumusețea locului. Ridicat prin credința oamenilor din zonă, schitul Dealul Sării pare desprins dintr-o poveste veche a sihaștrilor, acolo unde drumul urcă prin natură, iar tăcerea capătă glas. Nu este doar un obiectiv religios, ci o oprire pentru suflet, într-o zonă a Vrancei încărcată de tradiție. Descoperă schitul Dealul Sării și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.
1: O a făcut mama vreun model?

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: când pădurea adie, iar apele Bega șoptesc povești, cobor pe un drum ascuns printre versanții munții Poiana Ruscă și descoperi un colț de liniște și credință, mănăstirea Luncanii de Sus. Ridicată în anul 2001 și zidită în lemn ca o rugă către cer, aici viețuiesc maici cu viață de obște, într-o armonie desăvârșită între natură și suflet. Pe Valea Begăi, la poalele muntelui, te învăluie o atmosferă ce amintește de pustia Atosului, un loc unde te oprești să respiri, să te regăsești, să-ți auzi gândul. Vino să participi la slujba de hram în sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie sau Sfinții Împărați Constantin și Elena pe 21 mai. Descoperă legenda acestui loc, al micii comunități, ce a ales smerenia și tăcerea pentru a ridica un lăcaș înălțat între munte și pădure și lasă-te portat de pacea ce se revarsă peste Luncanii de Sus. Află mai multe despre mănăstirea Luncanii de Sus pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro.
1: Aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
1: În munții Apuseni, aproape de Beliș Fântânele, mănăstirea Râșca Transilvană are aerul locurilor de hotar. Așezată între drumuri care leagă Clujul, Alba și Bihorul, mănăstirea stă într-un ținut de munte, unde peisajul poartă și memorie. Înființată în 2002, mănăstirea Râșca Transilvană este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva și are forța unui așezământ tânăr, dar grav, crescut într-un spațiu cu istorie. Pentru locuri care spun mai mult decât se vede, descoperă mănăstirea Râșca Transilvană pe trecător.ro.

0: friend everywhere.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În județul Prahova, într-un cadru liniștit, se află complexul arhitectural de la Brebu, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri medievale din România. Aici descoperi mănăstirea Brebu, chitorită în secolul al XVII-lea de voievodul Matei Basarab, un loc unde istoria, credința și legenda se împletesc. Zidurile groase, construite cu rol defensiv, turnul clopotniță și biserica impunătoare spun povestea unei foste curți domnești, gândită ca loc de refugiu și rugăciune. Se spune că aici domnitorii își găseau liniștea, iar călugării păstrau tainele vremurilor tulburi. Astăzi, complexul adăpostește un muzeu și expoziții care readuc la viață epoca medievală, într-un spațiu autentic, încărcat de spiritualitate și mister. Descoperă povestea acestui loc special și multe alte destinații din România petrecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: pe malul lacului Sinoe, acolo unde Dobrogea păstrează amintirea vechii mări negre, cetatea Histria deschide una dintre cele mai vechi pagini ale istoriei de pe teritoriul României. Întemeiată de grecii din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, Histria a fost port, oraș comercial și punct de legătură între lumea greacă, cea getică și apoi cea romană. Zidurile, străzile, templele, basilicile și fragmentele de coloane spun povestea unui oraș care a trăit mai bine de un mileniu. La muzeul de sit, amforele, inscripțiile, vasele și podoabele completează imaginea unei lumi dispărute, dar încă foarte prezente. Cetatea Histria nu este doar o ruină antică, ci început de civilizație urbană pe pământ românesc. Vizitează cetatea Histria, lasă Dobrogea să-și spună istoria și caută mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
1: În munții pădurea Craiului, pe sălbatica Valea Mișidului, peștera Moanei așteaptă la capătul unei drumeții lungi, dar pline de liniște. Traseul pornește din zona Vadu Crișului sau Șuncuiuș, urmează poteci prin pădure, traversează apa de mai multe ori și ajunge într-un loc ascuns, unde calcarul, umbra și apa au creat un decor subteran aparte. Peștera Moanei impresionează prin cele două intrări, galeriile meandrate și cascada subterană care apare mai ales în perioadele ploioase. Interiorul nu este pentru vizitare turistică simplă, ci cere prudență și experiență speologică. Pentru drumeții, natură și mister din Apuseni, descoperă peștera Moanei pe trecător.ro, acolo unde locurile mai puțin cunoscute ies la lumină.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: în județul Mureș, pe drumul dintre Târgu Mureș și Reghin, castelul Telechi din Gornești păstrează eleganța barocă a vechii aristocrații transilvanene. Ridicat între 1772 și 1803 pe locul unei cetăți mai vechi, castelul a aparținut familiei Telechi până la naționalizarea din 1949, apoi a revenit moștenitorilor după 2011. Astăzi, după ani de restaurare, castelul Telechi din Gornești se pregătește să-și primească din nou vizitatorii cu interioare refăcute, piese de mobilier de epocă și un parc vechi, unde se păstrează arbori rari, între care un gingo biloba de peste 250 de ani. Este un loc în care istoria nu se simte rece, ci vie, în fațade, în saloane, în curtea largă și în povestea unei familii care a readus castelul la lumină. Vizitează castelul Telechi din Gornești, descoperă farmecul Mureșului aristocratic și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992, la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hernineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Cobzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Bun venit la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, un loc unde istoria și spiritualitatea se întâlnesc. Patrimoniu UNESCO și simbol al artei medievale moldovenești, mănăstirea te va cuceri cu freștele sale exterioare unice, de un farmec aparte. În interior, moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Bucovinei, atrag pelerini din întreaga lume, căutând liniște și binecuvântare. Dacă îți dorești să descoperi mai multe despre Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou și alte obiective impresionante din România, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău de călătorii și aventuri. Trecător.ro te așteaptă să-ți planifici următoarea destinație.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În țara Hațegului, pe dealul Orlea, ascuns între copaci, se află tronul străbunilor, un megalit cu formă neobișnuită ca un scaun uriaș sculptat de natură. Locul atrage prin liniște, mister și poveștile care îl înconjoară, fiind cunoscut de unii și sub numele de tronul lui Dumnezeu. Tronul străbunilor nu este un monument turistic obișnuit, ci o piatră masivă care stârnește imaginația și invită la o plimbare scurtă prin pădure, aproape de Hațeg. Pentru cei care caută locuri mai puțin cunoscute, cu atmosferă aparte, Tronul străbunilor merită descoperit cu răbdare și respect. Află mai multe despre destinațiile speciale ale României pe trecător.ro.
1: Descoperă România! Trăiește muzica! Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Descoperă liniștea schitului Iezăru, un colț de rai ascuns în inima munților Vâlcii. Cu o istorie ce datează din secolul al XVII-lea, acest loc sfânt este cunoscut pentru simplitatea sa cuceritoare și pentru legătura strânsă cu viața pusnicească a Sfântului Antonie de la Iezăru. Înconjurat de păduri dese și de o atmosferă de reculegere, schitul Iezăru te invită să te desprinzi de agitația cotidiană și să te regăsești. Drumul până la schitul Iezăru poate fi o adevărată călătorie a sufletului, un prilej de a admira natura și de a înțelege ce înseamnă pacea interioară. Lasă-ți pașii purtați de credință și vino să descoperi taina acestui loc unic. Pentru mai multe informații despre schitul Iezăru și alte destinații de poveste, vizitează trecător.ro, portalul tău spre frumusețea României.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: La câțiva zeci de kilometri de Bacău, la poalele pădurii din satul Luncani, se află Mănăstirea Carmelitana din Luncani, un loc romano-catolic de reculegere, rugăciune și pelerinaj. Biserica este închinată Maicii Domnului de pe muntele Carmel și profetului Ilie, iar mozaicurile și vitraliile realizate în Italia dau spațiului o lumină aparte. Tradiția carmelitană duce cu gândul spre muntele Carmel, loc al pusnicilor și al rugăciunii, unde frumusețea, liniștea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Carmelitana din Luncani primește pelerini și vizitatori care caută pace, istorie și spiritualitate. Descoperă Mănăstirea Carmelitana din Luncani și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire, distrusă în secolul al XVIII-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro. Promovăm România. Trecător.ro

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima munților Bucegi, la doar o oră de mers din Bușteni, se află cascada Urlătoarea, o bijuterie naturală ce îmbină frumusețea sălbatică cu o legendă tulburătoare. Se spune că doi frați ciobani s-au îndrăgostit de aceeași păstoriță. Într-o zi cețoasă, ambii au încercat să o îmbrățișeze, dar fata, cuprinsă de spaimă, s-a aruncat în gol de pe stânci. Lacrimile ei s-au transformat în cascada Urlătoarea, iar vâietul apei pare să-i plângă destinul nefericit. Cascada Urlătoarea, cu o cădere de apă de 15 metri și un debit impresionant, este ușor accesibilă pe un traseu marcat cu punct roșu, potrivit pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi mai multe despre Cascada Urlătoarea și alte comori ascunse ale României, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

aici o să fim. Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie.

0: pe dealul Crucii, între Făgăraș și Boholț, se ridică un loc cu liniște adâncă și povești vechi, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Făget-Boholț. Tradiția spune că aici ar fi existat odinioară o vatră monahală mai veche decât cetatea Făgărașului, iar legendele vorbesc despre un tunel tainic ce ar fi legat mănăstirea de cetate. Se mai spune că Mihai Viteazul ar fi poposit în aceste locuri înaintea drumului spre Șelimbăr. Astăzi, mănăstirea, Nașterea Maicii Domnului de la Făget-Boholț, este o oază de rugăciune, lumină și priveliști spre țara Făgărașului. Descoperă mănăstirea, Nașterea Maicii Domnului de la Făget-Boholț și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: La marginea cheilor Dâmbovicioarei, aproape de șosea, intrarea în peștera Dâmbovicioara se deschide direct în stânca de calcar. Galeria are peste 250 de metri și poate fi parcursă ușor, fără drumeție dificilă. Peștera Dâmbovicioara păstrează forme săpate de apă în calcare jurasice, dar și povești vechi din zonă. Se spune că a fost adăpost pentru pustnici și ascunzătoare pentru haiduci. Locul este potrivit pentru o oprire scurtă în zona Rucăr Bran, mai ales împreună cu cheile Dâmbovicioarei. Descoperă peștera Dâmbovicioara și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.
1: În munții Buzăului, între Nucu, Bozioru și Aluniș, drumul Luanei te poartă printr-un ținut al stâncilor săpate, al pădurilor și al legendelor vechi. Aici, potecile duc spre așezări rupestre ascunse, precum chilia lui Dionisie Torcătorul, fundul peșterii, bisericuța lui Iosif și Agatonul, locuri unde piatra a devenit adăpost, chilie și spațiu de rugăciune. Drumul Luanei are dificultate medie și poate dura între 4 și 6 ore, în funcție de traseul ales, cu porțiuni prin pădure, urcări și zone alunecoase după ploi. Legenda vorbește despre Luana, un rege misterios, cetăți și ape vindecătoare, iar istoria completează povestea prin vechile vestigii rupestre. Pentru mister, natură și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă drumul Luanei pe trecător.ro, acolo unde fiecare piatră are ceva de spus.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: în județul Harghita, acolo unde Oltul străbate munții, băile Tușnad își păstrează farmecul de stațiune mică, verde și liniștită. Cunoscută pentru izvoarele minerale, mofete și aerul curat, stațiunea este numită adesea Perla Transilvaniei, iar peisajul din jur îi dă un aer de refugiu montan. Băile Tușnad nu înseamnă doar tratament și relaxare, ci și natură ușor de descoperit. Lacuri, păduri, poteci și puncte de belvedere. Un exemplu potrivit este drumeția spre Piatra Șoimilor. Un traseu de dificultate medie, marcat cu triunghi roșu, care durează aproximativ 1-2 ore, în funcție de ritm. De sus, priveliștea spre stațiune, Olt și munții din jur completează experiența. Vizitează băile Tușnad, descoperă liniștea munților Harghitei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: În masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă La Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: I'm not worried.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Pe Valea Hârtibaciului, în satul Hosman, biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, păstrează una dintre cele mai vechi povești săsești din județul Sibiu. Ridicată în secolul al XIII-lea, biserica a fost întărită mai târziu cu ziduri, turnuri și spații de apărare pentru vremurile în care satul își găsea adăpostul în jurul lăcașului de cult. Portalul romanic, turnul impunător și curtea fortificată dau locului o frumusețe sobră, autentic transilvaneană. Biserica fortificată evanghelică din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, nu este doar un monument de piatră, ci o mărturie despre credință, comunitate și rezistență. Vizitează Biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, descoperă Valea Hârtibaciului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bâldana, un colț de rai situat în județul Dâmbovița. Ctitorită între anii 1827 și 1831 de preotul Gheorghe Bâldănescu și soția sa Maria, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. De-a lungul timpului, mănăstirea Bâldana a trecut prin numeroase transformări, fiind reactivată în 1994 ca mănăstire de călugări. Astăzi, mănăstirea Bâldana este un loc de pelerinaj și reflecție, oferind vizitatorilor o oază de pace și spiritualitate. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Bâldana și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperiți mănăstirea Iehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit Codicele de la Iehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Iehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Iehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În Măcin, acolo unde Dobrogea păstrează ecouri vechi și munții Măcinului veghează ținutul dintre Dunăre și Piatră, se află un loc de liniște și rugăciune, Mănăstirea Ortodoxă, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin. Biserica de lemn, ridicată în formă de cruce, adună simplitatea, credința și frumusețea unui popas duhovnicesc aparte. Mănăstirea Ortodoxă, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin poartă ocrotirea a doi sfinți iubiți într-un spațiu unde fiecare oprire capătă sens. Pentru cei care caută drumuri cu poveste, Mănăstirea Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin este o invitație la descoperire. Mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem.
1: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Suzana, o bijuterie ascunsă în județul Prahova, fondată în 1740 de Stanca Arsicu, cunoscută mai târziu ca Monahia Suzana. Această mănăstire impresionantă este situată într-o poiană pitorească de-a lungul râului Teleajen, unde frumusețea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. Mănăstirea Suzana a fost reconstruită în stil neoclasic între anii 1875 și 1882, iar pictura originală din 1882 este semnată de Petre Nicolau, un discipul al renumitului Gheorghe Tătărescu. De-a lungul timpului, acest loc sacru a fost martor al istoriei și a inspirat sufletele pelerinilor. Nu rata ocazia de a admira fresca deosebită și catapeteazma sculptată, mărturii ale talentului meșteșugarilor vremii. Redescoperă pacea interioară la Mănăstirea Suzana. Planifică-ți vizita cu ajutorul site-ului nostru, trecător.ro, unde te așteaptă mai multe informații despre acest loc de poveste. Inspiră-te, explorează și descoperă România alături de trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Descoperă Mănăstirea Doamnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul județ Harghita. Ctitorită în anul 1658 de doamna Safta, soția voievodului moldovean Gheorghe Ștefan, Mănăstirea Doamnei păstrează

0: Doamne este un simbol al legăturilor istorice și spirituale dintre provinciile românești, păstrând elemente arhitecturale autentice și icoane datate din anul 1745. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-ntrecător.ro și începeți aventura!

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care își schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre braz și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă, la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie! Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: undeva, în inima Țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflecție. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situat în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Pe meleagurile muscelene din Stoienești, județul Argeș, aproape de Cotenești și de drumul vechilor pelerini, se află schitul Sfântul Ierarh Modest, un loc retras, ridicat la peste 900 de metri altitudine, pe malul drept al Dâmboviței. Aici, liniștea poienilor, aerul curat și clopotul care răsună peste dealuri dau sentimentul unei opriri din timp. Schitul Sfântul Ierarh Modest poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al animalelor și al gospodăriilor, iar locul păstrează farmecul simplu al credinței de munte. După încercarea grea a incendiului din 2020, biserica a renăscut, devenind simbol al speranței. Descoperă schitul Sfântul Ierarh Modest și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În centrul orașului Târgu Mureș, cetatea medievală din Târgu Mureș păstrează una dintre cele mai importante povești fortificate ale Transilvaniei, ridicată pe urmele unei fortărețe mai vechi și desăvârșită în secolul al XVII-lea. Cetatea are ziduri puternice, 7 bastioane și un plan pentagonal care amintește de rigoarea apărării medievale. În interior, biserica reformată, curtea largă și spațiile culturale dau locului un aer viu, nu doar istoric. Cetatea medievală din Târgu Mureș este astăzi loc de plimbare, evenimente și întâlnire cu memoria orașului. Vizitează cetatea medievală din Târgu Mureș, descoperă Târgu Mureșul dincolo de bulevarde și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperiți mănăstirea Vișina, un colț de istorie și legendă în inima județului Gorj. Ctitorită la sfârșitul secolului al XIV-lea de către voievodul Mircea cel Bătrân, mănăstirea Vișina a fost un important centru monahal și cultural. O legendă locală spune că, în vremuri de răstriște, sătenii și-au încredințat averile starețului mănăstirii pentru a le proteja. După moartea neașteptată a acestuia, localnicii, în căutarea comorilor ascunse, au distrus zidurile bisericii, lăsând mănăstirea Vișina în ruină. Astăzi, mănăstirea Vișina renaște. În 2014, o nouă biserică de lemn a fost sfințită, readucând la viață spiritualitatea locului. Vă invităm să vizitați mănăstirea Vișina, să vă conectați cu tradiția și liniștea acestui loc aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesați trecător.ro și lăsați-vă inspirați de frumusețea României.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: județul Timiș, în munții Poiana Ruscă, peștera românești ascunde o lume rece, umedă și sonoră, deschisă în stânca Văii Fărășești. Nu este celebră doar pentru galerii și formațiuni, ci mai ales pentru acustica ei specială, care a transformat Sala Mare într-un loc neobișnuit pentru concerte. Peștera românești păstrează și valoare arheologică, semn că acest adăpost natural a fost cunoscut de oameni din vremuri foarte vechi. Vizita este o drumeție ușoară spre medie, dar interiorul cere încălțăminte bună și atenție la umezeală. Pentru mister, muzică și natură din Banat, descoperă peștera românești pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Mănăstirea Băișoara din județul Cluj este unul dintre locurile în care liniștea muntelui și tihna credinței se întâlnesc firesc. Așezământul monahal cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a fost înființat în 1994, iar Biserica de Zid, ridicată în stil bizantin după modelul Mănăstirii Sinaia, dă locului o prezență aparte, caldă și impunătoare. În peisajul frumos al Băișoarei, mănăstirea rămâne un reper de reculegere, pace și frumusețe. Mănăstirea Băișoara, Cluj, un loc care se simte înainte de a fi povestit. Descoperă România care trece prin suflet pe trecator.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici veți afla povestea impresionantă a Sfinților Galaction și Epistimii, soț și soție, care au trăit în cetatea Emesa din Fenicia, în timpul împăratului Decius. Deși proveneau din familii păgâne, amândoi au îmbrățișat creștinismul și au ales calea monahismului, dedicându-și viața credinței. În timpul persecuțiilor au fost supuși la chinuri cumplite pentru credința lor, rămânând neclintiți până la moarte. Astăzi, mănăstirea le păstrează vie amintirea, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și inspirație. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Habra din Maramureș este un loc de cult cu o istorie adâncă, înconjurată de legende ce îmbină spiritualitatea și tradiția acestui colț de țară. Se spune că aici, în vremuri de demult, un călugăr înțelept ar fi descoperit o fântână cu apă miraculoasă, ce a fost considerată un dar al divinității. Mănăstirea Habra este locul în care timpul pare să se oprească, iar liniștea locului adâncește sentimentul de sacralitate. Pășind pe acest pământ, simți cu fiecare pas legătura strânsă cu tradițiile și credințele ancestrale ale Maramureșului. Vizitând mănăstirea Habra, vei trăi nu doar o experiență religioasă, ci și o călătorie în inima unei legende. Descoperă misterele mănăstirii Habra, un loc ce te invită la meditație și reflecție. Și pentru mai multe destinații fascinante, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În localitatea Cacica, județul Suceava, coborârea în Salina Cacica începe pe trepte vechi de brad, mineralizate în timp de saramură. Galeriile au fost săpate manual în masivul de sare, iar traseul turistic păstrează atmosfera vechii mine. În Salina Cacica pot fi văzute capela dăltuită în sare, loc de rugăciune al minerilor, grota piticilor, lacul sărat și sala de bal aflată la peste 40 de metri adâncime. Sfânta Varvara, protectoarea minerilor, este legată de capela subterană, unde oamenii coborau să ceară ocrotire înainte de muncă. Descoperă Salina Cacica și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În munții Bucegi, lângă celebrul vârf Omu, se află vârful Capul Morarului, un loc mai puțin cunoscut, dar important pentru cei care caută toate vârfurile României de peste 2500 de metri. Aflat la aproximativ 2501 metri, vârful Capul Morarului deschide priveliști spre Valea Morarului, acele Morarului și abrupturile spectaculoase ale Bucegilor. De la cabana Omu, drumeția până aici este foarte scurtă, dar nu trebuie tratată superficial. Vremea se schimbă repede, iar zona este expusă. Chiar dacă statutul lui ca vârf distinct este uneori discutat, vârful Capul Morarului rămâne un reper interesant al platoului înalt din Bucegii. Descoperă-l și află mai multe despre locurile frumoase ale României pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În Munții Vrancei, aproape de Lepșa, cheile Tișiței deschid un traseu verde, răcoros și plin de sunetul apei. Poteca pornește de la gura Tișiței și urmează valea printre pereți de stâncă, podețe, bolovani, foste urme de drum forestier și tunele săpate cândva pentru calea ferată forestieră. Cheile Tișiței sunt o drumeție ușoară de aproximativ 4 până la 6 ore dus întors până la tunelul mare, dar cer încălțăminte bună. Atenție la stânci și informare înainte de plecare. Vara, locul e o gură de aer curat. Toamna, pădurea schimbă complet decorul. Pentru apă, stâncă și Vrancea sălbatică descoperă cheile Tișiței pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum are ceva de spus.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele

În țara Sălajului, la hotarul dintre Sălaj și Satu Mare, mănăstirea Bobota păstrează liniștea locurilor ridicate din credința oamenilor. Așezământul a prins viață în 2004, iar biserica poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Locul este legat de evlavia pelerinilor care mergeau la mănăstirea Nicula, iar astăzi adăpostește o copie a icoanei Maicii Domnului de la Nicula, fragmente de sfinte moaște și un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Parascheva. Mănăstirea Bobota este un popas de reculegere, simplitate și rugăciune într-un colț de țară unde liniștea se simte firesc. Descoperă Mănăstirea Bobota și alte locuri de suflet pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Descoperă Mănăstirea Morisena, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în comuna Cenad, județul Timiș. Fondată inițial în jurul anului 1002, Mănăstirea Morisena este considerată cea mai veche așezare monahală atestată documentar de pe teritoriul României. Reînființată în anul 2003, Mănăstirea Morisena continuă tradiția spirituală, având hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 24 iunie. Pentru mai multe detalii și imagini despre Mănăstirea Morisena, vizitează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că, în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Pe muntele Bolovanu, deasupra stațiunii Slănic Moldova, la aproape 900 de metri altitudine, se află mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, un așezământ monahal ridicat într-un cadru retras, sub masivul Nemirei. Povestea locului începe în anul 2000, prin inițiativa lui Vasile Gavrilă, român originar din Borzești, sat legat de copilăria Marelui Voievod. Biserica poartă hramul Sfântului Ștefan cel Mare, iar paraclisul este închinat schimbării la față. La mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, drumul prin pădure, liniștea muntelui și numele voievodului Moldovei dau locului o puternică încărcătură spirituală. Descoperă mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt și alte obiective turistice din România pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În inima Bărăganului, acolo unde istoria pare să răsară dintre ziduri vechi, se află Mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia, unul dintre cele mai importante repere spirituale ale Ialomiței. Ridicată în secolul al XVII-lea și refăcută în vremea lui Matei Basarab, mănăstirea păstrează amintirea unei epoci domnești, cu ziduri puternice, liniște monahală și povești transmise peste veacuri. Tradiția spune că sfințirea lăcașului ar fi adunat sute de clerici într-un moment de mare solemnitate, sub binecuvântarea Patriarhului Constantinopolului. Mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia, nu este doar un monument, ci o poartă către memoria vechii țări românești. Descoperă Mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia și alte locuri cu poveste pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: altfel.
1: Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: În munții Retezat, județul Hunedoara, vârful Custura Bucurei, este unul dintre acele locuri în care efortul se transformă în priveliște. Aflat la 2369 de metri, pe creasta principală a Retezatului, vârful deschide panorame largi spre lacul Bucura, căldarea pietrele, peleaga și culmile stâncoase din jur. Drumeția spre vârful Custura Bucurei este dificilă și lungă, de aproximativ 8 până la 10 ore dinspre Poiana Cârnic, prin Cabana Gențiana și Șaua Custura Bucurei, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru vreme bună, echipament serios și pași calculați. Descoperă vârful Custura Bucurei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În inima Bucovinei, aproape de Broșteni, în satul Cotârgaș, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște. Mănăstirea Peștele. Ridicată începând cu anul 1994 pe un teren dăruit de familia Luniascu, a devenit treptat un popas de rugăciune cu hramul Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Nu are nevoie de ziduri vechi ca să impresioneze. Povestea ei stă în simplitatea lemnului, în aerul curat al muntelui și în tăcerea care cheamă la reculegere. Mănăstirea Peștele păstrează farmecul așezărilor monahale retrase, unde drumul devine parte din trăire. Descoperă Mănăstirea Peștele și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În munții Semenic, deasupra pădurilor largi ale Banatului Montan, se ridică vârful Piatra Goznei, la 1447 de metri altitudine. Nu impresionează prin abrupturi dramatice, ci prin liniștea platoului, stâncile risipite în iarbă și priveliștile care se deschid spre culmile din jur. Vârful Piatra Goznei poate fi inclus într-o drumeție de dificultate ușoară spre medie, pornind din zona stațiunii Semenic, sau pe variante mai lungi dinspre Văliug și Gărâna. De aici, pașii pot continua spre Piatra Nedei și izvorul Baia Vulturilor pentru o zi întreagă de aer curat și panorame. Descoperă vârful Piatra Goznei și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți Mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând Mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Cine voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperă mănăstirea Strâmba, un colț de rai în inima județului Sălaj. Fondată în anul 1470, mănăstirea Strâmba este cel mai vechi așezământ monahal din zonă, învăluit într-o legendă fascinantă. Se spune că o femeie strâmbă și șchioapă a cerut ajutorul călugărilor pentru vindecarea fiicei sale bolnave, promițându-le întreaga sa avere. Rugăciunile monahilor au fost ascultate, iar pe moșia donată s-a ridicat mănăstirea Strâmba. Una dintre comorile mănăstirii este icoana făcătoare de minuni, Maica Domnului cu pruncul, numită și Dulcele Sărut, pictată de vestitul Luca din Niclod în jurul anului 1673. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strâmba și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În centrul orașului Aiud, cetatea Aiudului păstrează una dintre cele mai expresive imagini ale Transilvaniei medievale. Zidurile de piatră, bastioanele breslelor și turnurile vechi amintesc de vremea în care comunitatea se apăra prin muncă, credință și solidaritate. În interiorul ansamblului se află Biserica Reformată, Capela Evanghelică și Castelul Betlen, semne ale unei istorii stratificate, în care orașul a crescut în jurul cetății sale. Cetatea Aiudului nu este o ruină izolată, ci un reper viu așezat chiar în inima orașului. Vizitează cetatea Aiudului, descoperă liniștea zidurilor sale și caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: dar doar câțiva pași de orașul Lugoj, ascunsă într-o poiană liniștită, se înalță mănăstirea ucrainiană Sfânta Trăime Pereu, un colț de rai ce poartă amintirea unui sat vechi, Cireșul Mic sau Pereu, locuit odinioară de ucrainieni cu suflet harnic. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2003 de părintele Petru Roșoca și aici s-au întors în rugăciune ieremonahii Gedeon și Dositei, titori ai vechiului lăcaș care a dăinuit pe aceste meleaguri. În fiecare an, în a doua zi de Rusalii, mănăstirea își sărbătorește hramul, adunând credincioși de aproape și de departe, în slujbe, priveliști și comuniune. Vino să respiri liniștea, să simți ecoul vechilor legături și să trăiești clipa sacrală într-un cadru de poveste, la mănăstirea ucrainiană Sfânta Trăime Pereu, un dar pentru suflet în inima Banatului. Află mai multe pe site-ul trecător.ro și planifică-ți vizita.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În județul Cluj, deasupra satului Bologa, cetatea Bologa veghează Valea Crișului repede cu ziduri vechi, turn circular și aer de frontieră medievală. Fortificația a avut un rol strategic important, iar în anul 1399 a ajuns în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân ca semn al alianțelor purtate împotriva otomanilor. Cetatea Bologa păstrează astăzi ruine consolidate, un traseu pietonal amenajat și priveliști largi spre Țara Călatei. Legenda spune că undeva printre pietrele cetății ar fi ascunsă chiar spada voievodului. Descoperă cetatea Bologa și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Mănăstirea Viforâta, un colț de liniște din județul Dâmbovița, te întâmpină cu povești din trecut și frumuseți ce dăinuie de peste 5 veacuri. Fondată în timpul domniei lui Vlad Vodă Călugărul, mănăstirea îmbină spiritualitatea ortodoxă cu arhitectura tradițională, impresionând prin freștele sale bine păstrate și clopotnița din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Viforâta nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și un loc al istoriei vii, adăpostind mormintele unor familii domnești și păstrând povești nespuse. Vei simți pacea și solemnitatea acestui spațiu, unde natura și credința se împletesc armonios. Descoperă Mănăstirea Viforâta și lasă-te cucerit de farmecul său atemporal. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc unic și alte obiective turistice din România.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Situată într-un cadru natural de poveste, Mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți este un loc de liniște și spiritualitate, cu o istorie ce dăinuie de peste 6 secole. Construită în stil bizantin, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa simplă, dar profundă, și prin freștele vechi, încărcate de semnificații religioase. Înconjurată de păduri dese și liniștea munților, Mănăstirea Topolnița este o oază de pace, ideală pentru reculegere și reconectare cu natura. Dacă ești în căutarea unui loc unde să te regăsești, Mănăstirea Topolnița este cu siguranță destinația perfectă. Descoperă mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, site-ul unde frumusețea României prinde viață.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima ținutului secuiesc, în craterul stins al masivului Ciomatu, se află lacul Sfânta Ana, unul dintre cele mai spectaculoase lacuri naturale din România. Apa lui liniștită, hrănită de ploi și zăpezi, este înconjurată de păduri dese și de pereții vechiului vulcan. Lacul Sfânta Ana are și povești vechi. Legendele vorbesc despre frați rivali, cetăți pierdute și fapte pedepsite de natură. Din Băile Tușnad, drumeția până aici este de dificultate ușoară spre medie și durează aproximativ o oră și jumătate. Descoperă lacul Sfânta Ana și alte locuri aparte pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Târcău, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în anul 1833 de ieroschimonahul Avramie, mănăstirea Târcău a fost un refugiu pentru cei în căutarea liniștii și rugăciunii. Se spune că însuși Ștefan cel Mare ar fi ales locul pentru construcția mănăstirii, urcând pe dealul Măgura și hotărând aplansamentul Sfântului Lăcaș. Astăzi, mănăstirea Târcău își păstrează farmecul autentic, cu bisericuța sa din lemn, de frasin și turnul clopotniță construit în anul 1868. Vizitând mănăstirea Târcău, vei simți vibrația istoriei și vei descoperi legendele care înconjoară acest loc sacru. Pentru mai multe informații și povești fascinante despre mănăstirea Târcău, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Haideți să descoperim un colț de liniște și istorie în inima Prahovei. La doar câteva sute de metri de orașul Urlați, pe malul Cricovului Sărat, se înalță mănăstirea Sfânta Maria Cercălăi, un adevărat monument de spiritualitate și tradiție românească. Bisericuța de lemn, construită în anul 1731 în satul Luieriu din Transilvania, a străbătut 3 veacuri și 3 locuri, ajungând până la castelul Bran, în urmă cu aproape un secol, la cererea reginei Maria. Apoi povestea ei a continuat aici, la Jercălăi, unde credincioșii vin să se roage lângă icoana Maicii Domnului și lângă moaștele sfinților, într-o atmosferă de pace și tăcere. Turla sa zveltă și forma bisericii în corabie par să te poarte într-o călătorie în timp, în care rugăciunea și tradiția se întâlnesc la fiecare pas. Vino să simți istoria cu sufletul tău și să te bucuri de harul acestui loc binecuvântat, Mănăstirea Sfânta Maria Jercălăi. Află mai multe pe trecător.ro, acolo unde poveștile locurilor prind viață.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În munții Făgăraș, acolo unde creasta devine aspră și spectaculoasă, se ridică vârful Negoiu, al doilea vârf ca altitudine din România, cu 2535 de metri. Multă vreme, vârful Negoiu a fost considerat cel mai înalt munte al țării, iar imaginea lui impunătoare păstrează și astăzi această aură. Drumeția este dificilă, recomandată celor cu experiență cu trasee alpine, porțiuni expuse și vreme care se poate schimba rapid. Accesul se face pe rute marcate, iar zona Strunga Dracului trebuie evitată, fiind închisă. Se folosește varianta prin Strunga Doamnei. Pentru priveliș de neuitat și o întâlnire reală cu Făgărașul Înalt, descoperă vârful Negoiu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșeană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: La poalele munților Călimani, în județul Harghita, se află un loc de spiritualitate și tradiție, Mănăstirea Sfântul Ilie din Toplița. Fondată în anul 1928 de patriarhul Miron Cristea, mănăstirea impresionează prin biserica sa monument, construită din lemn în stil tradițional și împodobită cu catapeteazmă sculptată în tei. Interiorul păstrează icoana Maicii Domnului cu pruncul, sfințită la sfântul mormânt al Mântuitorului. Mănăstirea Toplița este nu doar un lăcaș de rugăciune, ci și un exemplu al continuității tradițiilor monahale românești. Aici, zilnic, slujbele sunt o invitație la reculegere și pace sufletească. Vizitează Mănăstirea Toplița, bucură-te de liniștea acestui loc și descoperă frumusețea Harghitei. Pentru mai multe obiective fascinante, accesează trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În munții Piatra Mare, aproape de Timișul de Sus, apa pârâului Piatra Mică a ascultat un loc îngust, sălbatic și sonor, Canionul Tamina. Traseul marcat cu banda albastră pornește din zona drumului național 1 și în aproximativ o oră, o oră și jumătate, printr-o drumeție ușoară spre medie, ajunge la pereții de calcar și la șirul de cascade. Canionul Tamina își spune povestea prin apă, stâncă și scările metalice care cer atenție la fiecare pas. Un loc scurt, dar intens, potrivit pentru cei care caută munte autentic lângă Brașov. Descoperă Canionul Tamina și alte destinații de neuitat pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.
1: La granița dintre Harghita și Covasna, în munții Perșani, Cheile Vârghișului oferă o drumeție printr-un defileu spectaculos, unde apa, stânca și pădurea se întâlnesc la fiecare pas. Poteca urmărește pârâul Vârghiș, trece peste podețe, pe lângă pereți de calcar și peșteri ascunse, printre care se remarcă peștera Orban Balas. Drumeția prin Cheile Vârghișului este ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore pentru o variantă de circa 6 km, fără opririle mai lungi la peșteri. Vizitează Cheile Vârghișului, descoperă ținutul secuiesc la pas și intră pe trecător.ro pentru alte idei de călătorie prin România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea și farmecul ascuns al mănăstirii greco-catolice Sfânta Cruce din Cluj, un refugiu spiritual pe colina de la Mintiu Gherli, cu vederi miraculoase spre Dej și Gherla. Mănăstirea Sfânta Cruce te invită să simți reculegerea oferită de stațiunile sculptate ale căii crucii, prin care pelerinii urcă în procesiune cu evlavie la hramul Sfintei Cruci, în fiecare 14 septembrie. În mijlocul curții, o relicvă autentică din lemnul Sfintei Cruci, adusă de părinții bazilieni din Napoli, amintește de legenda Sfintei Elena și de miracolul recunoașterii crucii adevărate, un simbol de victorie asupra răului și hartă măduitor. Fiecare pas urcă spre liniște interioară și împăcare sufletească. Vino să te încarci de speranță și mânghiere la mănăstirea Sfânta Cruce, locul în care crucea capătă viață prin rugăciune, comuniune și tradiție. Un loc de pelerinaj, meditație și comuniune cu Dumnezeu. Te așteptăm pe trecător.ro pentru toate informațiile utile, program liturgic, hramuri, pelerinaje și cum ajungi aici. Vizitează trecător.ro și planifică-ți călătoria către o experiență spirituală autentică.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta.